0: Eya bozu wa chaje. Ibi fe. Me pre na ye pe. Oso fo bibi esi.
1: Yes.
0: Ye no je. Pege

ma wa jeje ho na afi na wonya wa ye wo djuma so wa ye bibia wo de wonim wa bo wato wa bo ha ba to ya si jofa jofa te ko abin chei abin din komo se serious as say eh dia ajin ne bot ne di ya nun so ade ne nkoje oni mi be koko ana oba koko ana de na mi work ana so what you as na mi sumi ti as dey me no be koko ana di obi

ye Adum 106.3. Just so some juma dear sunye. And na ye defia da. Eye e defia da ubibe kase boja ye. Me hu ye pa na won so wanti sen uda ye usori ye and na niye me kwasen. Ye bedo badye na se empempen so di ye drin yeni penyina na nyani sey. It is a menu me no adepebia tien na ene 10th July atu yenya. Eya sido aseda get much edian po di wate wa ye biama yenyo na enye izi sa enu se ene sono eye national cleaning day ya ye kasei makose klaba usa na yuwa wabonyo mache makose klaba juma makoyeno enye izi.

0: nwura no mu fi ho no mo ya kle ho nyina so abena da heso bi asada bua ni nwura no atisere no rubber dia ti ho ana me se ko ho ni pada sanu ya ye ni nyina wa ma so ku se ya ya no bi abesi ho ba kenya se so ho ya ya sadia na enya se ba ti ni nyina mo ya twen so ma ba se se nwura no ya se se egugu kwan na no
1: mate afia momo ni adwuma wai monto asosa e maye na yenko asante mante mu obuase Isaac keno menyo Isaac machie
2: yani apokuya
1: na obuase e kwosen cleaning no
2: obuase de se sia me no kase assembly members ni binom and security agents ni binom and prisons inmates no prison for no wa mo de binom aba beguha na ade ba kwa me hu ewo kremu a adopa a me hu adwiri mi kakra ene se ovura aye obuase Kwasi Park aye main station kase ewo kromu ha no sabi a ho de beti akase nipa ye de sa station na ma no contract no sabi pledi asa ahunidie fe na ahunidie die edi ni sa abrantie no afemu ebio efi na ade Kwasi Park wa fa ko kwa ka wa se adwuma no aye pani pa bi dia to bi ntimi nka adwuma no ho asem ana efi age ho ebio wura aye free Santiago ene mo ado piemu e wo masarasi Kwasi Park aso a ta ho de minim se odogobi no abe eje di phone bebre FBA shops a wo mo etonton aye wo mo aniama e wo aye aha na wo sai ba ansa be dru aye bia mi dina nkasa e wo masarasi nkasa me mini ka fa free aye bar terminal ho ejapade ba ko a abaye chemu MC ana wo bo ase ha aye friend Elijah adanse bona ejapade ba ko di ja bo ase man ana se abro aba ko di bo ase man aye Vodafone officer wa ha ene wa ton ede ma private developer bi ene o ma be di ho ene o bu di wo bu juma na ire ho se bo wo mu ni se wo bo to fence wall ede afa aye terminal no ho na dada na obugugu ye no ni nyina ababa gu gata no ano na bi so gu aye gata no a gata no atoku eti se nsio ta na ebu afa so afa kwano ma fasese na ni mu ho nyina ade akoko tiemu ewo UCG ho eti nipa wo mu wo aye UCG ti ho no aye so bi gronki fo mu station ho ni bi na nsio no ayiri ade afa wo mo eno ni ebi se so eti so juma na nipa na juma die ni ya no omo hu ye ene omo ja no ma mu ba na wo tutwa die gu ho no atoku gateta nsio ta na ayiri ade afa ha ebi o uta be dru aye ka masalati kesie no mu a be ya high sense fo no on up a whole and a trotter logo free of what they could do with central market here and they call a couple so pomposo a tutu kane hong kwa nyaba a copy of a brack so called dancing in a car on a whole social video so that we have to move on a whole to get a thing in a atoku awaha and now a summer message in diwaha former pm awaha former pm awaha you'll be sano what pencil and a sabia me kensha yadiyaya yadiyaya ma sabi dibola sabia odi ni junga awa hono gata sinumu achoku awa hono PM awa ha wano na penso ena se juma no eko suwa PM aduma FM esunye yen chef sa juma na eko su awa hano mwa penso eko assembly ema mu jitu mu si en toma provi dibola pa a voda fu fuka si se nyabebi wamu nyabebi nye juma tu pe voda fu kwa anase telas of what jume diye diya u nyabebi enfa gata ena omo bubu penso amene guga te ma chokwi and amon pen si se odu da si assembly member ba PM na uni tuwa and amon pen ena mu suwa edi afa sa asemu we
3: madawa no matia e tipo ira da di omnisa enya me penso na boda pon link one mo ye ton ye ana se de ma ipa bolo pa ko le mo no de tian se boda pon na kata no e yo wo mo an kata company no omo ejume di a omo eyo omo an kata sa eni ti omo an kata ana ye se omo e kon ana omo ni beche ti a e ma sa ma no ti ti mi enya akonya e be ko ni ti no enye assembly no whatever ana to e ye boda pon company omo an kata ana to sa
2: okay ye se fa se omo ne ton ya jume di e kon so assembly no we assembly member ufa

Obano Sonya wari ni wie se pepe pe unu obia mo bibia ho he bibia ye odia e anopa na ofpe o e wiya na ofpe o e anadwo fani se mo jedro.